0: Nakon lepe pesme u izvedenju Ane Bekute, pravac Deska, naime dešanska podružnica Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, u novu školsku godinu ušla je sa ukupno 35 učenika, od kojih čak 14 prvaka, čija je učiteljica Özike Čelovski također prvom prilikom počela da radi u prepodnevnoj nastavi. O pripremama za početak nove školske godine i izazovima pred kojim stoji sama četvororazredna osnovna škola sa direktoricom Norom Rockov-Stanojev, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Bilo je vremena za pripreme za novu školsku godinu?
2: Naravno, pripremili smo, ja mislim 5 dana smo uneli sve što smo mogli. Svaka učiteljica već je pripremila da šta hoće da radi u ovoj školskoj godini, kao isto i ja. I onda vidit ćemo da šta smo stigli i naravno sad kad počinjemo vidit ćemo da koji po kakvom koraku će doći.
1: 14 prvaka ima, ali oni nisu novi, jel tako, jer u dvorištu su bili zajedno sa školarcima. Dakle, šta možemo očekivati?
2: Ne samo iz dvorište poznajemo već ih, nego svake godine, to će već biti, mislim, 4. godina što pravimo predškolcima programe i to počinjemo sad već početkom februara. Svake nedelje ima jedan dan kad pripremimo jednu zajedničku radionicu i za sljedeću nedelju pripremimo neki program što je malo iz škole, malo još iz radionice, iz igre, iz priče. Možda iz njih neće svi doći kod nas u našu školu, ali to je jedan primjer da možemo se upoznavati. Već jako smo ih čekali i oni, i to smo već vidjeli i letos, jer naravno tamo su i leta i kampovi i u svim kampu su već sadašnji prvaci bili. Očekujemo da oni uživaju ovdje u školu i da kao isto po korak nauče školske obaveze.
1: Tokom leta škola kao institucija, da li je unapređena u neku ruku, da li je modernizovana?
2: Modernizovana. Kupili smo nove stolice, ja sam pravila nove zavese na prozorima.
1: A što se nastavnih sredstava tiče, znači imate pametne table, šta je još nedostajalo?
2: Još tražimo jednu pametnu tablu, to još čekamo, vidit ćemo da ćemo dobiti, ja verujem u tome da ćemo dobiti. Govorili smo sad već i sa direktorkom da nama je to bilo potrebno, ali ako ne, onda imamo druge planove. Minimalno za jedan projektor. Dobit ćemo nove laptope, isto za kolege, isto za djaci. Otišla nam je jedna učiteljica, još tražimo novu učiteljicu, nismo još našli, ali stigla je jedna nova koleginica koja će biti pedagoški asistentkinja i ona je već krenula u kampovima i mislim da jako lepo je počela kod nas.
1: Udžbenici, da li su stigli?
2: Jeste, stigli su. Za petak sve je stiglo, sve na vreme i toliko koliko smo naručili.
1: Dakle, školska godina može da počne bez ikakvih problema, bez ikakvih nedostataka, kompletno?
2: Kompletno, tako smo rešili. One male sitnice, naravno, još tražimo koleginicu, ali inače sve smo napravili i po rasporedu i po redosledu, onako da bude to posebno kompakt i vidit ćemo ako dobijemo novu učiteljicu, onda vidit ćemo kako menjamo časove.
1: Ukupan broj je 35 učenika. Mislim da je bio veći broj, je li tako?
2: Jedne godine smo već bili većem broju, 40 jaka smo imali, sad već godinama to oko 35, to je već drugi najveći broj što je bilo.
1: Da ste zadovoljni sa pristupom kolega od prvog momenta kad su došli posle raspusta?
2: Jako, ja sam čekala kako će to biti, koliko smo umorni ili da nismo. 4 dana smo imali zajedno da rešimo bilo kog pitanja. Napravili smo ovaj program tako da djaci još nisu stigli, u četvrtak smo još imali oko 10 đaka s kim bi mogli da radimo početni program. Dakle, ja vrlo sam zadovoljna sa ovom.
1: Znamo da je ministar obrazovanja Mađarske dostavila svim školama nova očekivanja, nove zadatke i nove preporuke. Škola ima obaveze prema prema tome?
2: Pošto ovi su preporuke, ja mislim da iz tih 14 preporuka jako puno mi već radimo. Što je u vezu sa pričama, sa krugom, da svake nedelja mi počinjemo rad, da razgovaramo sa decom, sa nekom pričom, da počnemo dan. To već radimo godinama. Sad ćemo malo menjati, skraćamo časove, ne na 35 minuta, jer za to bi trebalo onda pripremiti i taj plan što trebamo da predajemo po predmetima. 40 minuta će biti kao čas i 20 minuta će biti odmor. To je važno, sa ovom 10 minutom deca još ima situacija kad ni ne stigne na odmor i da malo imaju više vremena.
1: Što znači da neće samo deca trebati da se naviknu, nego i pedagozi.
2: I mi svi, mi trebamo da napravimo neki znak da imaš samo 40 minuta.
1: Što očekujete od ove nove školske godine?
2: I kod đacima i kod roditeljima zadovoljstvo.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije odlazimo u Mohač, gde je pod motom Susret ukusa, mirisa i kultura u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesnih narodnosnih samouprava Hrvata, Roma, Nemaca i Srba, prošle subote održan peti po redu u narodnosni vašar. Tradicionalna, kulturno-zabavna i gastronomska manifestacija se ove godine sa glavnog trga prebacila na Deakov trg, a razlog tome je bio što su na Sečenjevom trgu otpočeli radovi obnove koji obuhvataju rekonstrukciju užeg centra grada. Na slobodnoj pozornici na Dejakovom trgu, peti po redu narodnosni vašar otvorio je Gabor Pavković, gradonačelnik Mohača, koji je istakao značajnu ulogu narodnosti u krvotoku grada, naime svojom kulturnom šarolikošću, istorijatom, delatnošću u brojnim segmentima života, one predstavljaju izuzetno važan faktor grada Mohača, koji je ove godine obeležava 500. godišnjicu čuvene Mohačke bitke.
1: O nemzetiségek ezek itt élnek Magyarországon, itt élnek közöttünk, és a többségi társadalommal karöltve.
0: To jest narodnosti koje ovdje žive u Mađarskoj među nama predstavljaju, stvaraju ne samo kulturne vrednosti, nego su aktivni učesnici našeg svakodnevnog života. Mohač ima zaista veliku sreću što ima svoje narodnosne samouprave koje ne postoje samo na papiru, već se ističu svojom aktivnošću i čine sve za dobrobit našeg naselja, odnosno kako bi njihov rad uvažavao, poštovao i većinski mađarski narod. Birana tela nacionalnih i etničkih manjina imaju zaista uspešne manifestacije, pomoću kojih pružaju i nama nezaboravne zabave, međutim posebno valja istaći da te priredbe predstavljaju dokaz o očuvanju i negovanju sopstvenog identiteta. Želim da se zahvalim svim narodnosnim samoupravama što svake godine aktivno učestvuju u priređivanju šarolikog narodnosnog vašara, predstavljaju svoju kulturu i gastronomiju i, mada im se razlikuje jezik, kultura, prapostojbina, ali u jednom su narodnosti slične. Svako birano telo i narodnosna civilna organizacija grad Mohač smatraju svojom kućom, a Mađarsku svojom domovinom.
1: Azért egyformák. És ez az egy dolog az, hogy minden egyes nemzetiségi önkormányzat és minden egyes ilyen civil szerveződés Mohácsot tekinti az otthonának és Magyarországot a hazájának.
0: Rekao je Gabor Pavković, gradonačelnik Mohača, koji je prisutnu mnogobrojnu publiku podsjetio da će se kroz dve nedelje ponovo održati jedan veoma važan događaj u životu pomenutog baranjskog naselja na reci obali Dunava. Naime, 19. septembra u sklopu Večeri srpskog folklora gost Mohačana bit će čuveni ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Nakon uvodnih pozdravnih reči gradonačelnika Pavkovića usledio je kulturni program narodnosti.

prvi na binu kročili su članovi Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Naime, oni su slično ranijim godinama predstavljali malobrojnu srpsku zajednicu u Mohaču. Folkloraši Banata izveli su dve koreografije, Igre iz Srne trave i Igre iz Dimitrovgrada.

0: Adam Kosnovski, igrač Kulturno-umetničkog društva Banat, evo ponovo ovde u Mohaću. Kako ste se osjećali na bini i zapravo šta reći o ovom vašem nastupu?
1: Jako smo dobro osjećali na bini, jako je dobro bilo sve i organizacija, ja mislim sve smo dobro uradili.
0: Niste prvi put nastupali, znaš otprilike po koji put?
1: Ne znam, već godinama dolazim ovde, svake godine da nastupamo.
0: I posle ste nakon nastupa gde ste izveli Crnu Travu i Dimitrovgrad, poveli ste i kolo, tu ste primetili da nisu smeli ostali pa ste zato vi poveli kolo.
1: Mislili smo da mi trebamo da počinimo pa onda će svakog druga da dođe da i oni igraju.
0: Rekao je nakon nastupa Deščanskog ansambla Adam Kosnovski, član Banata. I dok su na prekrivenoj slobodnoj pozornici nakon Deščana naizmenično nastupala narodnostna folklorna društva, na štandovima narodnosti kuvalo se peklo, pripremali gastronomski specijaliteti. Pod srpskom šatrom, pod rukovodstvom Radovana Stepanova, potpredsednika Mohačke srpske samouprave, pripremao se kozi paprikaš, a njegova mati Zorica pobrinula se za sarbu u vinovom listu. Uz spomenute jela, mala ali odabrana srpska ekipa dodala je još i koljivo. Dakle, gastronomski jakonija bilo je na pretek, a navolom gurmana zadovoljen je bio i Radovan Stepanov, potpredsednik Mohačke srpske samouprave, koji nam je rekao sledeće.
2: Nastavlja se jako lepa tradicija, sve je po planu, sve je planirano, super je, ljudi uživaju, vidim, jedu, piju, uživaju u muzici, u plesu, sasvim je u redu.
0: I ovom prilikom, osim kulturnih vrednosti, predstavljaju se i gastronomske čarolije, vi ste za ovu priliku skuvali kozi paprikaš. Zašto ste se ovom prilikom opredelili baš za kozi paprikaš?
2: Reću ti zašto, na poklade sam našao jednog kozana, oko 100 kg, i napunio je ovaj ko to što mi kuvamo i svi su bili zadovoljni. I sad od istog gazde je bila jedna koza velika pa smo rešili da skuvamo i kozu. Kad smo kozana skuvali da ne tuguje, smo skuvali i kozu. Pazite, to je jako, jako lepo meso, malo manje miriše nego ovčije, ali je super. Sad kad smo ju rastavili, tamno meso kod divljač, ja mislim da je najlepše. Osim ovčije, kozije, malo starije kozije je super.
0: Koliko se kuvao paprikaš i za koliko osoba?
2: Paprikaš se kuvao jer to je bila otprilike 3 godine koza, jedno 4-4,5 sata lagano, ali bilo ko da je probao, svi su bili zadovoljni, maksimalno zadovoljni.
0: I naravno publika, evo upravo su pogledali, odgledali program Deščana koji su već stari, gosti, znanci, prijatelji koji svake godine dolaze. Zašto je značajna ova priredba u životu grada Mohača? Jer siguran sam da ima puno programa, Mohačani poznaju Mohačane, ali prema tome nedovoljno još uvek narodnosti.
2: Ja mislim, motivacija je, osim toga što mohačanske manjine su dobri jedni sa drugim, osim toga, to treba pokazati velikom svetu da vide da se tu manjine i različite narodnosti mogu lepo slagati. Mogu lepo zajedno napraviti kulturni program, različita jela, svaki može

0: Na kraju kulturnog programa prije početka igranke došlo je do izvlačenja sretnih dobitnika nagrada. Među njima našla se i Višnja Branković iz Osijeka, Hrvatske, koja je učestvujući u nagradnoj kviz igri osvojila kompakt disk Orkestra Radost iz Mohača. Upravo pomenuti muzički sastav je otvorio seriju igranki koje plesačnice su privele kraju tradicionalnu kulturnu i gastronomsku manifestaciju. Svirci predvođeni harmonikašem Adamom Holmojem za tri čas su pozvali u zajedničko kolo mnogobrojnu publiku. Igralo se veselilo, a narodnosni vašar u Mohaču priveden je kraju u kasnovečernjim satima. Narodnosne samouprave i civilne organizacije nacionalnih manjina u Mohaču u okviru narodnosnog vašara ponovo su dostojno predstavile široj javnosti svoje bogato kulturno nasljeđe kao i gastronomske prednosti.
1: Srednji talasi 873 i 1188.

0: Osijeka Hrvatske, koja je osvojila Compact Disc Orkestra Radost iz Mohača. Odakle vi ovdje, kako vam se dopada ovdje u Mohaču?
1: Prekrasno je, jako, jako lijepa fešta. Vidjela sam neki dan obavijest i zaista je lijepo, lijepi dan, prekrasno je. Zaista lijepo je organizirano, da nije samo za hranu i piće, nego da ima, evo sad sam dobila ovu nagradu, ali da ima da se prolaze svi štandovi.
0: Eto, bilo je i gastronomije, kako ste i sami rekli, baš ste okusili neka jela ili ste izostavili?
1: Da, za sad nisam, jer baš ima iz zdravstvenih razloga. Malo je što ima bez brašna i tijesta, što ne smijem nikako. I uglavnom je meso, je, tako da za sad nisam. Da.
0: Vi ste učestvovali u kviz igri, da, evo, osvojili ste CD Orkestra Radost. Točno. Ovi mladi će večera svirati. Da li nešto znate o njima, da li ste ih već čuli?
1: Pa ne, samo sam čula ime i da su dolazili, recimo, mislim da je u Beli Manastir i tako kad su neki događaj, pa sam čula za ime samo. I baš mi je drago da sam lijepi naslov, kako Dunav teče, baš mi je drago da sam ovo osvojila što će...
0: Oni će i večeras ovdje zabavljati da. Ljude, svireće igranku, ali će da. Svirati kroz dve nedelje, bit će veće srpskog folklora, da li ćete možda i onda doći?
1: Pa moguće, ako budem u Osijeku, što mi nije daleko i što mi je blizu, i ako dolazim javnim prevozom, koji moram reći da ovdje u Mađarskoj jako dobro funkcionira. Na moje godine imam besplatan, kao što imam i u Hrvatskoj besplatan, imam besplatnu kartu za vlakove, ali tamo vlakova nema.
0: Pa može jedno prijateljsko društvo da eventualno skokne do Mohača i malo da uživa, bit će muzike, evo dolazi nacionalni ansambl Kolo.
1: Moguće, ja ću obavijestiti, možda i u udrugama tamo, u srpskim i drugim ću obavijestiti.
0: Sljedeće godine, ako bude ova fešta, da li dolazite?
1: Ako budem u blizini, svakako, pošto ja dosta putujem, ali ako budem u blizini, to mi je jako jednostavno, jako lijepo i rado bih došla. U stvari, počela sam sada pratiti programe u Mohaču, jer da sam bila prošle nedelje na ovoj fešti, pa ta je malo bila zabrzana i tako.
0: Mohačka bitka 500 godina bila, pre 500 godina
1: da.
0: I bila centralna proslava.
1: Da, da, na to sam došla, ali sam došla na drugi dan u nedelju gdje je već bilo onako gotovo. Pa sam sad malo kasno otkrila taj jubilej od 500 godina, pa bit će još događaj do kraja godine, tako da mislim dolaziti više puta.

belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje. Bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko.

Kuca Đurić, hej živote, pitao je poštovani slušaoci Rade Petrović, a mi njegovom lepom pesmom stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmeister Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Ma pusti, majko, konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne tjera.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naša današnja emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

Čuli ste, poštovani slušaoci, moj fazon u izvedenju maestra Miloša Pavlovića Kike, a u 14:03 na samom startu našeg današnjeg zabavno-muzičkog magazina poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Vasilija Radojčić i Predrag Živković-Tozovac.

0: Igrao se Delije nasred zemlje Srbije, pevao je poštovani slušalci Predrag Živković Tozovac, a Delije će igrati i u Mohaču kroz 7 dana, naime na Dejakovom trgu u pomenutom Baranjskom gradu na obali reke Dunava 19. septembra gostovaće renomirani ansambl narodnih pesama i igara Kolo, koji nacionalni ansambl Srbije predstavlja vrhunski domet tradicionalne umetnosti u regionu, a opis igrača kao hitronogih muškaraca i devojaka savršeno oslikava njihovu neverovatnu energiju, brzinu i tehničku preciznost na sceni. Hitronogi igrači, muškarci i devojke u ansamblu su profesionalni umetnici koji kroz pesmu i igru oživljavaju naše bogato kulturno folklorno nasljeđe, neguju i prezentuju tradicionalnu umetnost kroz igru i pesmu. Pored brzine nogu, njihovi nastupi prepoznatljivi su po autentičnim i raskošnim narodnim nošnjama, ponosnom držanju i neverovatnom scenskom šarmu. U sve to, poštovani slušaoci, moći ćete se uveriti tačno kroz nedelju dana u Mohaču, a ako je sve u redu, onda na telefonskoj vezi imamo gospodina Zdravka Ranisavljevića, prvog čoveka direktora nacionalnog ansambla Kolo. Gospodine Zdravko, ja vas pozdravljam u našoj emisiji. U Mađarskoj vlada ogromno interesovanje prema gostovanju Kola, koje se ranije u Budimpešti nekoliko puta predstavilo, međutim, ako se ne varam, u Baranji ovde kod nas još nije. Kako se priprema nacionalni ansambl Kolo za nastup u Mohaču, koji će se realizovati u okviru srpsko-mađarske sezone kulture i projekta Mohač 500 u organizaciji grada Mohača i mesne srpske samouprave i uz veliku, ogromnu podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.
1: Poštovani gospodine Mandiću, veliki pozdrav iz Beograda, iz nacionalnog ansambla Kolo. Ansambl Kolo počeo je svoju 79. umetničku sezonu u punom, da kažemo, jeku dešavanja, pre svega u vezi sa važnim protokolarnim nastupima na vrhunskom državnom nivou, a potom upravo ovog vikenda nas očekuje veliki koncert u Beču u okviru turneje Kolodrom pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Tako da pripreme za Mohač se odvijaju paralelno sa našim redovnim koncertnim aktivnostima, a pored toga i niz edukativnih programa u periodu, evo skorašnjem iza nas, je realizovan u našoj ustanovi. Veoma smo srećni što ćemo se 19. septembra videti sa našim dragim prijateljima iz Mohača. Čast nam je što učestvujemo u obeležavanju velikog jubileja 500 godina od Mohačke bitke. S tim u vezi važno je napomenuti da se ovaj događaj odvija uz veliku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i svakako istaći jedno domaćinstvo i partnerstvo grada Mohača. Veoma smo zahvalni na inicijativi koja je došla iz Mohača i nadamo se da će vaši gosti, da će naša publika biti zadovoljna programom koji pričemamo za vas.
0: Ne sumnjamo u to, a poznato je da Kolo ima oko 140 koreografija, ako smo mi dobro informisani, pa koliko je bilo lako izabrati od sve lepših i lepših koreografija ono što ćete vi predstaviti tokom večeri u Mohaču?
1: Naš repertuar se deli na antologijske numere i numere koje nastaju za potrebe naših aktuelnih umetničkih sezona i projekata. Tako ćemo se predstaviti u Mohaču. Daćemo jedan deo antologijskih numera, daćemo jedan deo našeg novog repertoara. Mogu dati jedno i malo, da kažemo, jedno malo iznenađenje koje želimo ili ga bar najaviti. Gledat ćemo svakako da izvedemo i nešto što je blisko narodu srpskom, a i drugim narodima koji žive upravo na ovom području Mađarske. Nećemo se obreti. Također daćemo sigurno i repertoar sa šireg srpskog kulturnog prostora, muzički izuzetno, takođe raznovrsno, tako da verujem da ćemo zaista svi uživati u tom programu koji će trajati oko sat i po vremena, dakle u pitanju je celovečernji koncert i potrudit ćemo se da, dakle, svojom energijom odgovorimo očekivanjima vaših cenjenih gostiju i svakako našeg domaćina.
0: Gospodine Zdravko, ne preostaje mi ništa drugo, da vam se zahvalim na razgovoru i što ste bili gost naše emisije. Željno vas očekujemo sledeće subote i siguran sam da će publika imati nezaboravno veče zahvaljujući nacionalnom ansamblu Kolo, koje zaista vrhunski predstavlja kulturno i folklorno nasljeđe ne samo srpskog naroda, nego i šire. Hvala vam još jedan put što ste bili gost naše emisije i pozdravljamo vas iz Pećuja.
1: Hvala vama najlepše i vidimo se uskoro u Mohaču.
0: Hvala.

0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovni slušaoci, insert iz koreografije Splet igara iz Srbije u izvođenju ansambla narodnih pesama i igara Kolo, koji nacionalni ansambl, kao što ste čuli, gostovaće tačno kroz 7 dana u Mohaču, gde će održati, siguran sam, nezaboravan koncert koji će početi u 20 sati na Deakovom trgu. A odmah nakon nacionalnog ansambla Kolo čuli ste i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Voljenom i dragom suprugu Ištvanu Darvašu u Salantu povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje supruga Jela.

Dragom prijatelju Borivoju Rusu Desku, povodom 70. rođendana, uz najlepše želje čestita, te dobro zdravlje i sve najlepše želi, Miodrag sa porodicom.

Voljenom i dragom ocu i tastu Ištvanu Darvašu u Salantu povodom rođendana od srca čestitaju te sve najlepše što se samo poželjeti može u životu. Sljedećom pesmom žele ćerka Jadranka i zet Norbi.

Nataliju u Beograd, povodom imendana, a Nikoli i njegovoj majci prijatan vikend žele nekadašnje komšije i Slavonije.

Vojenom i dragom dedi Ištvanu Darvašu u Salantu povodom rođendana od srca čestita, te sljedećom pesmom sve najlepše u životu želi unuka Emma koja ga jako voli.

Borivoj Rusu u desku povodom okruglog 70. rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Jadranka Dragojlović iz Čipa.

Svim dragim Marijama, Maricama, Marikama, Marčikama povodom imendana. Srećan imendan te sve najlepše sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Čuli ste Kumino kolo, poštovani slušaoci, u izvedenju maestra Miše Mijatovića, a mi već zakorači smo u drugi deo 120-minutnog magazina na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Dragom prijatelju Stipi Darvašu u Salantu, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Mirna, Anita i Stevo iz Udvara. Istom pesmom Carmen Vorgić, povodom rođendana, od srca čestitaju te sve najlepše što se samo poželiti može u životu, žele baka i deda.

Dragom prijatelju Stipi Darvašu u Salantu, povodom rođendana od srca čestitaju i uz najlepše želje pesmu šalju prijatelji sa Ruženog brega iz Pečuja.

stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji, poštovni slušaoci, koji glasi ovako. Svim dragim prijateljicama, poznanicama koje se zovu Edit i Odrijan, odnosno Jadranka, srećan imendan i sve najlepše im u životu. Sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Poštovani slušaoci, sarajevskim vezom mi privodimo kraju naše današnje 120-minutno zabavno muzičko druženje. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tommajstor Vladislav Strasser te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogatog ode ruka tvoja, a ja mrzim njih.

za bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja, što

0: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
1: Jedino da spati ti neće. Ne, ne, ne, ne.

0: Prije 4 godine je utemeljena udruga za biciklizam i turizam u Mlinarcima. Od tada su članovi već više puta biciklirali po Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Mađarskoj. Pretežito se voze po Hrvatskoj jer vrlo vole krajeve svoje matične domovine i tamo se i lako sporazumijevaju. Predsjednik udruge je Stjepan Kjöröši koji ove godine ima velik zadatak. Trebao je naime osmisliti rutu biciklijade Cro Tour, što je i uspio. Naime, svi sudionici su bili oduševljeni lijepim krajem i gostoprimstvom. Razgovor snimila naša dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Vi ste u Mlinarcima osnovali udrugu, ili društvo za bicikliste ili za turizam ili kako se zove ova udruga?
2: Specijalno za bicikliste jer mi volimo biciklirati. Pio, i ja sam se sjetio, ako već idemo, najprije prvi put mi smo s Arankom išli premure, od Mure k nama. Onda smo rekli...
1: Ko je Aranko?
2: Moja žena, Zlatica. I onda smo tam prijateljima rekli kako je to bilo lijepo, onda smo tako počeli i oni isto biciklom skup. I ako smo bili 5-6, onda služimo jednu ekipu, jel ne jednu, da bomo imeli i da onda bomo mogli se nekako prebaviti.
1: Budi onda vi dogovorite se da idemo skupa sad na jednu rutu.
2: Tako.
1: Trenirate zajedno, ne?
2: Svaki ide sam, ali ako imamo tak veliku rutu, onda se sika domenimo. Zato imamo jednu prikolicu, to smo preko udruge smo to dobili, a drugo leto smo pak isto nekve novce dobili, kaj smo ove nosače, kaj nosi do bicikle, mogli kupiti i to složili. I sad mi smo 10 u udruzi, stalno 6, 7, 8 se pelamo stalno.
1: Aktivni.
2: Aktivni, da.
1: A vama se priključuju možda i drugi, da dođu i drugi.
2: Da, da, da, da. Idu i ljudske. I to je nekak. Svi moramo iti zoseb i skupa. Ali ako nekaj se smislimo, u godini 3-4 imamo tak veće ture, onda to se domenimo i to je malo kako treba organizirati.
1: A kako organizirati?
2: Auto, nemamo samo prikolicu.
1: Samo imate prikolicu. Onda ako sedmoro idete na neku rutu, rekao si da ste bili u Sloveniji, ne?
2: Bili smo u Sloveniji.
1: Onda tko se vozi autom, da ako se nešto desi, onda da imate to?
2: Tak smo znali da ako idemo svi zajedno, recimo tak smo bili i kred Drave. Od izvora, Drave je izvor u Tajanskoj.
1: Kako ste tamo otišli?
2: Tamo smo otišli s autom, svaki dan drugi pelao.
1: Koliko je to kilometara bilo?
2: To je bilo više 400, tako mislim 450 kilometara.
1: Koliko je to dana?
2: 5 dana je bilo to.
1: I onda to organizirate i smještaj, spavanje i sve.
2: To je moja žena, Zlatica, ona je specijalist.
1: Ona na internetu sve istraži.
2: Ona na internetu, na bookingu, ona sve, mi samo idemo na gotovo. Od A moramo dojti u B, ali tam nas čeka kaj je ona rezervirana.
1: A to su svi Mlinarčani koji se
2: prijatelji? To su svi Mlinarčani, prijatelji, rodbina.
1: A ovaj Cro Tour, to kako si ti smislio, da, kako da budu te rute? O čemu si razmišljao?
2: Ja sam to tak mislio, da mi je Zlatica rekla da pomožemo, jer mi se stalno biciklimo, imamo rutina.
1: A bili ste već na Cro Touru?
2: Bili smo već na Cro Touru već tri put. Bili smo u Baranji, u Podravini i bili smo u Bački.
1: Bačko.
2: Prvi put da su pri nas bili, već 4 godine, onda smo mi ne bili. Ali tam smo obećali da ćemo drugi put iti. Onda to tak je bilo prvi put, onda smo išli u Podravinu. Jako nam se sviđalo, jako je bilo dobro, jedno smo rekli kaj mi ćemo iti.
1: Morate onda i tu organizirati, ne?
2: Tu nam je sad bilo Miloš Majsko, kaj smo mi morali iti, jer smo se mi u Gradišću htjeli iti, ali dobro. I onda smo tak to probali, jer smo pogledali prije kakve su bile rute. To mi je Zlatica poslala, da pogledam, kad nećemo isto na istom putu, nego nekak malo druge, da nekaj još pokažemo kaj smo ne vidjeli. I tak je to došlo i to je bilo prvi da sigurnost, da s biciklom se možemo iti.
3: E-mail adresa hrvati@radio.hu.